0: 밤나 빼나님의 우리 지분디며 돈에 반타 우로인 가르고 이지리라고 야네미야우시 부금 코에 아래 임매매드는놈 니깐농웅우라 아오니맛다쿠니 빠이까 아리피 나빠매기리바스 전나베 어웨이트비티비기
1: 본티비비티야로나 바본시엠 스크린 아나 타우로이누메암 보시카 바카테 부바테 다라이 부케니 카로관남 TV 아호코나나 베 노리 바이 카리 긴나 베메이 데베데베게 오티오 마베
0: 사싱아이메 암티아노 아키리완 TV 에 폰티메 토네 베네 카바타쿠 코니 카노완 나나우신 테기리 바스 아레 카코로와키 노노곤 나 베메이 데베데베게 오티오 나타 에 폰데시나 코네 탄 카인 타이나리 이트라니 수원토 몬타이리기 아차오로온데 타이리기 자와 수원토 모닝 아봄 데비메 우온타 원오 아와이 자와 아원데
1: Aurina, ngaya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. Awam kiri wan TV na mga roni ko na pentetayan na niko ang uray ko. O ni kamita kuko ni pahay ikarigi. Ni kanwan na na program to kumete ni kayo nome ta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampanan na si Tauroy na pinabasimay. Ami katanwata ake inakunan ng uraya ko ni metako kinaki yon te TV na kuya tubotan nome ta.
1: Angkoy ay ako kaya na nawa tira vera venam po taki. Si Tauroy na pani ka roy na kon na ako tangiliya may po na ay matiroy.
0: Saksi nga yan ay kami ministries o NGOs. Si Tauroy na pani live ay may po taki. Ay pupura nga sa wataki ay matakwa kinana. Iyon the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri nga riki, ay may nikapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amet te pupuwa te tara. O ay riki na pani ako yung te VIP kitipakani po ibukin ng po pa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakea, akea, awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, ni mewa taporo wakea, ni mewa wawa. Le itaki marawano wai kapu, ipun katamea rua, amatata yon paye kariki, on kami ngaroiko ni katuapong. Men, Kiriwan TV.